0: Реклама.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.